0: Okay.
1: Yeah. Kuno zvikwata, kuno madiversario, kuno amweni kuti michichaya nao. Akatamwa jekera ridzonyere. Anenda kojekera tambinyo kana kuti mundize mutambo.
0: Asi zvingadai zviri mukati mekunyiswa gumi remabhora kutaura kuti ngatimboti izvo Test Africa ina zera neUnion Sportiva yeVanduzi pangaita zvere kupinda nepasi pekuda kujekera pangajekera ngekuti timu yano inoziva kuti nanhasi uno ine pointi imwe kutaura kuti ine mangange pamutambo ichipfemba ma.
1: Vitoria Test Africa kuna ku Test Africa. Kaizobara ku Test Africa ibve mbuto iri kwenda mbuto yekutanga.
0: Okay.
1: Yechinda mbuto yekutanga yaizoenda kuita mapondo amwe amwe une akadhemia. Gumi namaseri. Paida kuzobuda kuzerengerana mabhora kuti ndiani unogara pamba mbuto yekutanga, ndiani unogara kubata mbuto yechipiri ane mapondo amwewo. Enda kugoresa mabhora akaanda maningi zvaibatsira zvikuru kuna chikwata che Test Africa.
0: Kuita mutsauko wemabhora.
1: Wemabhora. Saka pano para un point in the dory, ne? Uno budisa ma interpretation akanda maningi, ma interpretation eneo imwe yakona bado kita verdade. Pa zviri zvita bwezvi, zvinonga kwanisa kuita kuti chikwara chevanduzi atambe atemba kuya nao, asi kuya ngonda kuti o pano zvakurongosa mukatimo. Kunza kokupangana kakaita kwene kumba chipata chacho. O kana kuti anokara kuti pa pano zvanonga katopaswa atambe ngoma adversario. Kuti afarijira chikwata kuti pabude magoro akadai zvingakwanisa kuitika. Saka tinokumbira aona atongomere chikwata chevanduzi ne abudise pamhene chikwiro iyi kuitira kuti tirekere kubata masupposition aushayo ngokuti iri pfumvu yemari ngaibudise pamhene ngei ngokuti magwiro mare angoda batsira ne abatsiri pechizwa zviro zvechihwande hwande. Ngabude pamhene kuti pasusu tapererwa petaikarira petanga takaronga tokona kuti takupererwa ndakudondondana nokambeni atasara tirobatsirwa ngozvakati zvakati zvakati. Tinokarira kuti provinsi yamaninga inonga ichizwa vanduziyo magwiro mari anonga ichizwa tiziya kuti vanduziyo ndikona kuno mugodho mari uri kuirikira maningi mina feshikaro kunooneka anhu kwene magweja anoziya ano mari angakwanisa batsira chikwata. Saka ngaabudise pamhene zvimingampini.
0: That's okay. Ndiani ungabudisa zvizobuti zviyazvo here zvekutaura kuti urutora zvemumba uchibudisa kunze. Tine makochi akawanda ari kuruza basa ngekutaura kuti akanga aswinywa wakutogezera hembe pamhene kusvika ipona kuti wazozvitaurire tava kubudisa. Tine makawanda murusiswa makochi ngenyaya iyona. Ndiani unotaura kuti ataure chokwadi tsikidzi dziri kuruma? Ndikochi here kana kuti direction yekurubhiyo kana kuti yetimu iyona ndiyo inofanirwa kuti itaure? Akataura murume uya kuti ndozviripo aruzi basa here ngoti kazhinji ndozvinozvo.
1: Anyandiro imwe mumwe munonga muri musenzi pamuzi pomunhu mabvunzo kuti bika sadza dzadza poto yangu mvura mapasa zvofu zvidokodoko maiziva kuti ufu wakoresa dzero munobhuya toho ndinevisa munobhuya toho patara ufu wakwanu ne? Saka irona dukero rikashingirira zviro zvisikashingiririki ne chikwata chichiruza ngomabhora akaanda mani unooneka kushata ichinyi idukero.
0: Okay.
1: Tengu tiribudise pamhene kuti opa otabva atizi kurya otabva tangasina chifambo tayangotsoka okana kuti atambi pano zvinonga zvakapurometerwi hazviri kumbirirwi zvibudiswe pamhene para kuti weveduka imazhi yako dini igare livre usaoneke kuita duka risakwanisi kudini kufundisa chikwata.
0: Okay.
1: Agora duka rikandorombuka raitsitsitira ne zvinonga zveishata dirisa inobuda nemaonjinimba unooneka kushata ndiwo unoonanga kuti iduka pasina chirinoziya maona manje. Saka zvinoonekana kuti duka kana kuti atungamiri vanduziyo sekuzwa kakaita radio Musambiki yepeperusa zuro kuti zvimengampini zviripi ate avashwa nga atori pakadombedza tomboda kutombopushara kudangani ungataura ena vandirumbwa
0: akati handigezeri hembe pamwe
1: ena vandirumbwa kandosunga mabhande kuti panepo nadandibuyiwa asi zvingambini zviripo ngazvibudise pamhini.
0: Okay. Tichadzoka zve Fandeke ndiani unofanirwa kutaura zvitsinzwa zviri mukati metimu Osandrinyo ari kuti izvo unofanirwa kuti ataure wapa mufananidzo wekuti iwo wodzadziswa poto asi uruzi kuti kapu yeufo yaukori nekukurungira badzi rinondorinopipira futi kuti mukutaura kunofanirwa kuizwa nemakochi handizvo here ngepi kwetakambozwa takazwa makawanda ekutaura kuti wabudisirei zviri mukati memba mwedu ino mataurira ari kuita kochi wekuvanduzi haasi kuchengetedza basa rake here.
2: Nyandiro ndingatekuchengetedza basa kuriyoho asi techirarama tinoziva kuti kune imwe munoti maga.

0: rinolomelesa.
1: Aikwa porjane.
0: Saka ndinokumbirisa uterere nzwe kusvika.
1: Takupinda mungoma dakara nanato.
0: Vamwanga
1: dakara zvoitora. Dasaitora zvine 20 minutes.